0: 며칠 가진도 그러면.
1: 오
0: 왜니 뭐?
1: 왜니 뭐 메타 호로지?
0: 메타 호로지 심정수.
1: 여기서 아고티콘.
0: 아고티콘 또.
1: 오 메타 호로지.
0: 민디 카포토 라디오 미우토.
1: 오케이. 에요 오묘코노 호.
0: 요.
1: 오묘코노 에누그레나 드라나 드라메리 아자 카메.
0: 음흠.
1: 에도에 묘초디 모지 인디카오 메타 비바도 모지 그노 오레카이.
0: 음흠.
1: 에 뭐 묘코노죠.
0: 요.
1: Sino quando nasci a Pedrigo, non me la dì una canzone.
0: E un lombi?
1: Lo amo, vieni in cotte.
0: Bo, c'è un lombi, e non mo, non vi ho buddio, va di non le letto, qua io, mo, avano, le avano, io.
1: E non mi sto lì, e cosa ha signor qui, mi segno, non mi canalo.
0: No, degge validi.
1: E a buon ore, canto, o domo, giveno.
0: Ne pomo, non to, e doi, ne vanno, pomo, a giano, don c'è hango. Mwa jano wana hangu. Enyi se hula mia yoha se le akoti mini. Akoti watenga hono de vie. Le wa yoha kolonko duni.
1: Mide.
0: Hmm.
1: Uli mba tero micheo bon miyatago jo gemesi. Yadu mwenjino likati. Enyo subo.
0: Enyo.
1: Enyo kuro jo.
0: Kweke kina adikbo. Si ayano chin wache enke nye kike kina adikbo yo. Nya vaso nyo da nyo. Le osi lo nyi dole medeka kwa chi kwa chi mwenye ato nyo nyo si.
1: Ok. Meka meka adri ito. Mesha me adu mwenji meno.
0: Na mwenji me.
1: Ok.
0: Mega Metohu Roger.
1: Oui, oui.
0: Akwenami.
1: Eyon.
0: Eyon. Eyon. Eyon.